Sa gozi ya degi martafo isa isi kar de chat de sevene degi de grama to collaborate nan ko jiki me dan ko jiga me de banadra technicien grede san filtion chukurtur kar regi d'antenne gunka guta ta deke kamin technique agidi rogober kar mukura dan nuk kan sale mohammed sale adeta na ka tan da umri uma adeta na ka tan da jamal rr balalang labrenyende amma chatrana lego frikina mo shana le shafena tan nan jika larham jino sa tozo sawa sawa durufada ye burkui ye musure ye salali ye rigri ye gana kwenye sa tozo sawa sawa kaargu jisharafar kwenye assalamu alaikum.